0: ngaiku ta kisi tabikri thorom sandukna tahan jari basia kasfan infal gi fm sangai channel ni housing numida wairong ipu manga makai sekentra treset khibaga loinana pungphom sida lanthok seri sumang lila ahingwa ain lila asigi ani suba aroi basaru sanabi ribakangbu infal jatra kam drama association gi lila kangbuni tabirasi sumang lila ahingba ain
1: ฮึทุนทุนทุนทุนทุนทุนทุนทุนทุนทุนทุนทุนทุนทุนทุนทุนทุนทุนทุนทุนทุนทุนทุนทุนทุนทุนทุนทุนทุนทุนทุนทุนทุนทุนทุนทุนทุนทุนทุนทุนทุนทุนทุนทุนทุนทุนทุนทุนทุนทุนทุนทุนทุนทุนทุนทุนทุนทุนทุนทุนทุนทุนทุนทุนทุนทุนทุนทุนทุนทุนทุนทุนทุนทุนทุนทุนทุนทุนทุนทุนทุนทุนทุนทุนทุนทุนทุนทุนทุนทุนทุนทุนทุนทุนทุนทุนทุนทุนทุนทุนทุนทุนทุนทุนทุนทุนทุนทุนทุนทุนทุนทุนทุนทุนทุนทุนทุนทุนทุนทุนทุนทุนทุนทุนทุ नंग करी कप्पे बसन नंग ना वक्त कभी चावाई हिंगले ने बसन नंग करी कप्पे
2: बसी न कोई सुन ना जाए बुवारो फर बसी
3: अब रुक गए
2: असुक कोई भी मतम से करी गए वो उड़ा ब्लाक तब के बसी
1: बसन आई कोई न कोई कना बसु बुवारो रुक दे ये कोई न कोई कना सुले इतना भी यो मत उधा आई न मताऊ करम न लाई कर आई की इच्छा थम बाल बसु आई ना आई की खुंड पूतु न चत पड़े
4: I did see the Tabunico, but I could stop the Tabunico. कना नारान बनो कना न सुम बनो ईश्वर मानत दी खंगने ईश्वर बने सिंह न थे किसदा मैं एक लान तसेन तसेन खंगल बमतुंगा आई नि मतुंग न चराक पिरन बताऊ छे मरा लेज द्रब मी ओई कया कया मिसंग छंग लेज द्रब मी ओई कया म पुंजि लोंग क्रब मतुंग सिदा हौजित नि सिंह लगले म कोई मराल लंज द्रब कया सोइदना कोई कोई बुशुई शोन नो मुन्नत का नो मुदे वरखिगने ताजे पूव जाई बचाले बचाई